As die reën van stof en roet verby is en die rook verdwyn, sal daar in die sterrelose hemel een neonboog verskyn.

droom elke nacht oor zwart riviere, oor kranse van beton. As jy aanhou stap 10,000 ure, sal jy dan daar kom.